0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată, Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.

0: super bule. Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Commercials

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
9: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
12: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rock FM.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
7: Turuoi, înapoi, turuoi.
8: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
9: Adică, sunteți suveraniști?
8: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
9: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
8: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
6: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: super bule.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: A început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact!

0: Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
9: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
10: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: dimineața și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Commercials left the building.
9: La

0: fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: mare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: mai rapid rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Let's get back to rock! Rock FM!

Thank you.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
7: FBI!
6: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
11: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
10: Retrăiește energia Queen
11: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
10: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
11: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
10: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
11: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
10: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. V-am promis că la ora 12 am să fiu aici. Iată, sunt în studio în fața microfonului, am pregătit multă muzică bună, informații interesante, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Nu vreți să nu fim împreună. Neapărat trebuie să petrecem și ziua asta frumoasă, tot alături unii de alții. Ozzy Osbourne se dă drumul la treabă. Salutare! Rock FM. It rocks.

0: Am ascultat la Rock FM, prieten, guvernul de la Chișinău a dat undă verde pentru construcția podului peste râul Prut și a primului sector de autostradă care se unește cu România. Potrivit acordului încheiat între cele două state, costurile părții române pentru construcția podului și a infrastructurii se ridică la aproximativ 56 de milioane de euro. Lucrările sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul lui 2030. Hai să o văd și pe asta. Eu cred așa în declarații, dar nu cred în datele astea, nu cred în timpii pe care îi anunță ei. Nimic nu a durat cât era scris acolo pe tăblița aia la intrarea în șantier. Hai să vedem.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

prieteni, mai vorbeam despre asta, dar simt nevoia să vă mai spun. Comisia Europeană a adoptat actul prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. S-a stabilit și o vârstă minimă la care minorii își pot deschide un cont propriu, mai exact 15 ani. Legea care vizează mai ales accesul la TikTok, Instagram, Facebook și YouTube inversează de asemenea sarcina problemei. În prezent, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și sigure prin concepție. Mie mi se pare un lucru foarte, foarte bun. S-a ajuns într-un punct destul de nasol în care copiii au acces la o grămadă de lucruri, văd o grămadă de lucruri, sunt abordați de tot felul de dubioși în mediul online și știu povestea asta că părinții ar trebui să, într-adevăr, părinții ar trebui să aibă grijă, ar trebui să urmărească, ar trebui să fie atenți, însă ce faci dacă un părinte nu înțelege treaba asta sau nu-l duce capul sau habar n-am, nu știu ce faci. Cu ce te mai încântă după ce o fetiță de 12 ani a fost păcălită și a fost atrasă în știu eu ce loc și a devenit victimă? Cu ce mă mai bucură pe mine că părinții ar fi trebuit să nu știu ce? Nu. Mai bine tăiată problema de la rădăcină.

0: Prieten, nu pot să vă mint, m-aș bucura, așa să pot spune că simt un vânt al schimbării, însă nu se pune problema de schimbare, nu la noi aici, în România, nu sub nicio formă. În 36 de ani n-au făcut decât să se solidifice foarte bine acolo pe posturile lor, în niciun caz să se schimbe ceva. Vedeam acum că mai multe programe din sănătate riscă să rămână fără finanțare în luna decembrie. Ministrul Sănătății a decis să mute bani pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile și materialele de primă necesitate de la urgențe și ambulanță. Ministrul interimar spune că este o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani. Vă dați seama, România 2026, cu oameni care cotizează în fiecare lună ca tâmpiții din banii lor, cotizează și cotizează și cotizează. Ăia care mai muncesc, pentru că nu mai sunt foarte mulți. Dar este trist să auzi astfel de lucruri. Foarte trist. Și totul se întâmplă din cauza acestei prelungiri a interimatului care nu permite reîmpărțirea bugetului. Superb.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
7: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 3 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
11: Vai de capul tău.
12: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
13: susținută de Kiss FM. Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
14: The break's over. Ready to rock.

Alături de Cargo intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Prieteni, muzică frumoasă, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, rămâneți alături de noi pentru că am pregătit aici, o să vedeți, în piese pe sprânceană. Petrecem și weekendul ăsta împreună, așa cum ne-am obișnuit de ceva anișori. Rainbow, chiar acum Temple of the King, una dintre cele mai frumoase piese din istoria muzicii rock. Eu sunt Alin Dincă, vă salut! Rock FM. It rocks.

0: Like a Rolling Stone la Rock FM, prieteni, în 20 septembrie, cu ceva ani în urmă, nu foarte, foarte mulți, în 1981, Tattoo You al celor de la Rolling Stones intră în topul american pe locul 1. Era un album compus în principal din înregistrări din sesiuni anterioare, unele dintre ele vechi de peste 10 ani. Au adăugat voci noi, au mai suprapus câte ceva și iată piesele. Rolling Stones au alcătuit această colecție adăugând și două piese noi pentru a avea un album pe care să-l promoveze în turneul lor mondial din 1981 și 1982. Au mai încropit ei așa și ceva ani mai târziu, însă atâta timp cât a apărut muzică pe piață, ce mai contează când au fost scrise piesele.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. Business faci, business găsești.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

Dar ca mulții la Rock FM, Trooper, prieteni, intrați neapărat pe pagina oficială Trooper România, găsiți acolo o listă cu o mulțime de concerte programate de formație deja pentru iarna lui 2026, pentru primăvara lui 2027. Lista va ajunge până în iunie anul viitor. Și mai sunt câteva informații ce urmează să fie anunțate în foarte, foarte scurt timp. Ne întâlnim în continuare cu domnii din Status Quo. Vreau să vă spun că Cartea Recordurilor a anunțat că Status Quo este formația cu cele mai multe piese în topul britanic în decursul anilor. 61 de hituri. Queen sunt pe locul 2 cu 52, iar Rolling Stones pe 3 cu 51. Ce găști! Status Quo, acum!

0: Billy Idol, Cradle of Love la Rock FM. Prieteni, peste 30 de hectare de pe faleza Tuzla. 30 de hectare, nu știu dacă înțelegem cu toții ce înseamnă dimensiunea asta. Au fost recuperate de stat. 11 ani a durat procesul, iar sentința de acum în altei curți este definitivă. Schema este aceeași în multe locuri de pe litoral. Primăriile au trecut ilegal terenuri întregi din proprietatea publică a statului în cea locală. Apoi acestea au ajuns la apropiați sau la familiile primarilor. Superb, nu? Eu vreau să văd ce se întâmplă. Bun, s-a rezolvat cu procesul ăsta, au fost recuperate cele 30 de hectare, dar vreau să văd cine răspunde pentru toată nebunia asta. Sau gata, suntem bucuroși și nu mai contează.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
2: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan.
8: Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive.
7: 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu.
8: Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie
7: la Brașov.
8: Programul complet pe alpinfilmfestival.com.
7: Un eveniment recomandat de Rock FM.
9: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
10: Commercials

Alături de Coldplay intrăm în cele al treilea aceasta al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, muzici frumoase și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Eu sunt partenerul vostru de weekend. Să vedeți ce v-am pregătit aici. Uite, una dintre cele mai frumoase balade scrise vreodată în România. Mare atenție, ne concentrăm și cântăm împreună. Rock FM. It rocks.

0: Cherry Pie Warrant la Rock FM. Prieteni, în doar câteva clipe ne întâlnim cu domnii din Beatles. Vreau să vă spun că în 20 septembrie 1969, John Lennon părăsește oficial Beatles, dar este de acord să nu facă un anunț. Înregistrarea I Want You și So Heavy marchează ultima dată când toți cei patru Beatles au fost împreună în același studio. Cât de dureros. Îi ascultăm în doar câteva clipe.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: You heard the ads. Now

Prieteni, citeam acum că Bulevardul Unirii intră într-un amplu proiect de regenerare urbană. Se vor reface trotuarele și pavajul dintre Palatul Parlamentului și Piața Unirii și se vor reamenaja spațiile verzi, așa a anunțat primarul general. Se refac lucruri și uneori este bine să se refacă, pentru că orașul ăsta a început să nu mai arate chiar bine de ceva vreme. Însă ideea este cum facem să le menținem. Pentru că eu merg pe stradă și văd oameni, vorbim așa pe românești acum, care scuipă, care aruncă pe jos toate prostiile, gumă de mestecat, mâncare, băutură, sparg sticle, nu mai vorbesc despre spațiile verzi, unde găsești lucruri despre care nu pot să vorbesc pe post în momentul ăsta, pentru că vine CNA-ul. Deci, cum facem să menținem niște lucruri curate, frumoase, decente? Cum se întâmplă chestia asta? Aici mă interesează pe mine. Știu, o să-mi spuneți educație, dar cum facem această educație?

0: Prieteni, 4 din 5 locuințe din România nu au asigurare, atrage atenția autoritatea de supraveghere financiară. Astfel, circa 80% dintre locuințe sunt vulnerabile în fața unor riscuri precum incendiile, exploziile sau inundațiile. Principalele motive pentru care românii nu încheie o poliță de asigurare facultativă sunt constrângerile financiare și lipsa de încredere în sistemul de asigurări. Să ne ferească cine ne oferi de un cutremur. Eu vă zic să ne ferească, rău de tot să ne ferească, pentru că o să avem nevoie de... dar mai bine un cântec vesel să cântăm.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
10: No more sewing this game of fight.
8: Tu cât de mult și tare poți să urli?
11: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
11: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
12: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Somebody to Love, Wasp la Rock FM. Prieteni, muzicienii se află chiar în acest moment în turneu. Blackie Lawless are o vârstă, dar vă spun, sună vocea lui fix ca în tinerețe. Am văzut că unii l-acuză de playback, îl acuză, nu se pune problema. Am cântat cu Wasp, l-am văzut în acțiune, l-am auzit cântând. Are tot gâtul la el acolo, cântă de toți banii, cum se spune. Și ce turnee susțin, niște turnee complicate, grele, lungi, nu așa trei concerte și gata. Este o nebunie maximă. The Clash în continuare ascultăm la Rock FM. Bine ați venit în ultimul ceas al întâlnirii noastre de weekend. Rock FM. It rocks.

0: Prieten, un audit al Curții de Conturi a indicat că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit un punctaj mai mic decât cel cuvenit la recalcularea pensiilor. Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii susține că situația trebuie verificată individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili. O asemenea eroare de amploare nu poate fi explicată prin greșeli individuale, așa că dau ei vina pe acolo că a fost o greșeală a sistemului informatic. Voi vă dați seama despre ce vorbim. Deci și-au bătut joc de niște oameni, primesc bani mai puțini și devine este un robot. Păi atunci nu mai lucra cu robotul, ce să spun, pentru că sunt acolo o grămadă de oameni care primesc o grămadă de bani și în momentul în care ai vreo treabă și te duci la vreun ghișeu, strâmbă toți din nas și termină programul la ora 11. Așa că nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic în situația asta, pe cine să dau eu vina, pe sistemul ăsta informatic mic și nevinovat sau... Nu știu exact, vă las pe voi să decideți.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Breaks over.

Ia uite ce frumos! 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj realizat pe 900 de respondenți, 86% vor reglementări care să-i protejeze pe cei mici în mediul online. Aplauze! Două treimi dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Așa este! Așa este. M-aș bucura tare mult să văd că se aplică pe bune treaba asta. Dar rămâne de văzut că la noi aici nu prea se aplică nimic, după cum bine știm. Temple of the Dog ascultăm acum la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă. Ne reauzim, când ne reauzim? Mâine, de la ora 10. Imediat după matinalul Morning Glory al domnului Exarhu. Așa că, să aveți o zi fenomenală în continuare. Vă las acum cu domnul Claudiu Cârțână. Pa, pa!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
8: susținută de Kiss FM.
9: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Carpathia Horse Show.

0: sănătoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: 4 interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Gander, o fi fost ea o pauză lunguță de vreo 5 ani de zile din punct de vedere discografic, dar și revenirea a fost una extraordinară pentru Evanescence. Trupa a lansat noul album de studio numit Sanctuary pe 5 iunie 2026. Bine au revenit cei de la Evanescence și bun găsit vouă! Sunt Claudiu Cărțână, gazda voastră în următoarele 4 ore de Rock Weekend. Rock FM. It rocks.

0: What's the Frequency, Kenneth, de la R.E.M., o piesă inspirată dintr-un incident cel puțin ciudat, din punctul meu de vedere de-a dreptul suprarealist. Undeva în 1986, în New York, un binecunoscut prezentator de știri de la CBS, Dan Rather, a fost atacat pur și simplu din senin de un bărbat care, în timp ce îl lovea, îi spunea într-una: Kenneth, what's the frequency? De aici și titlul piesei celor de la R.E.M. Rămâneți pe aproape de la Blondie, ascultăm One Way or Another.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai nab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
6: Commercials left the

bine, da, oamenii se schimbă. Everybody's Changing, de la Keane, o piesă scrisă de pianistul și liderul trupei Tim Rice Oxley despre plecarea chitaristului Dominic Scott. Everybody's Changing a avut parte de două lansări, una în 2003 și încă una mai de succes, o reeditare în 2004. Această variantă a ajuns până pe locul 4 în UK Singles Chart. Mergem înainte cu Twisted Sister, ascultăm We're Not Gonna Take It.

0: o forță în ceea ce privește vocea și de asemenea interpretarea și creația. Christine McVie este cea care a compus și interpretat cântecul Everywhere lansat de Fleetwood Mac undeva în 1987 pe albumul Tango in the Night. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim și în ceasul care urmează.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Da, da, asta își face. Ce spune domnul nostru Lenny Kravitz? Fly away, adică mi-ai lua zborul? Nu foarte departe, poate prin Grecia, pe undeva printr-o insulă, poate într-un tur al Moldovei sau al Maramureșului, sau de ce nu într-un mic tur în Republica Moldova. Mărturisesc că acolo încă nu am reușit să ajung, dar am auzit că sunt niște crame de-a dreptul spectaculoase. Nu mă dau în vânt după vin, dar o mică degustare acolo merge. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este un nou ceas de Rock Weekend. Rock FM. It rocks.

0: Măiculiță, pe unde își găsesc rockerii inspirație? Trupa aceasta, Seven Dust, a primit numele după un insecticid care se numește Seven Dust și pe care basistul trupei Vinnie Hornsby l-a găsit în garajul bunicii sale. De la Seven Dust, trupa, nu insecticidul, am ascultat aici la Rock FM Denial. Și vă invit să ne rămâneți în continuare aproape, pentru că avem imediat întâlnire cu The Cure. Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici, urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It

Twitter au afișat nemții de la H-Blox, The Power, o preluare după trupa de hip-hop Snap. Câteva cuvinte despre YouTube. Trupa irlandeză se pregătește să lanseze un nou album de studio. Până una alta a apărut o colaborare cu DJ-ul și producătorul Martin Garrix, un om din lumea muzicii electronice. Rodul acestei iubiri se numește Fireflies, iar piesa a fost cântată live de The Edge, de la YouTube și de Martin Garrix la marele festival Tomorrowland. De la YouTube ascultăm în continuare Vertigo.

0: se pare că numele Clarence are ceva sensibil în el. Este de altfel numele pe care în viața de zi cu zi îl are Citizen Cope, Clarence Greenwood, artistul care a și lansat piesa aceasta Brotherly undeva în 2006, adică acum vreo 20 de ani, pe albumul Every Waking Moment. Rămâneți aici, ne auzim din nou ora viitoare.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: A început un nou sezon Art Safari.
5: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
5: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
5: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Rock FM.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Your Slave de la Maneskin. O piesă care nu are legătură cu sclavagismul, are în schimb legătură cu dominarea sau cu controlul. Este o piesă cât se poate de umană, despre nevoi cât se poate de umană, despre o latură mai întunecată, așa s-o numim dragostei, dacă vreți. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână. Rock FM. It rocks.

0: despre noi capitole, despre singurătate și oboseală, despre realități dure, dacă vreți, cu Metallica. Turn the Page este o preluare inclusă pe albumul de cover-uri din 1998 numit Garage Inc. Originalul îi aparține lui Bob Seger și a fost lansat în 1972. La Rock FM ascultăm imediat de la Nirvana Smells Like Teen Spirit.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
2: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
1: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
2: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
1: marketing,
2: vânzări,
1: leadership
2: și inovație.
1: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
2: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
1: Prețul biletelor crește în 3 zile.
2: Detalii pe brandminds.com.
1: Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Anytime, Anywhere de la Gotthard, piesă înregistrată cu regretatul solist Steve Lee, cel care s-a stins în 2010 în urma unui tragic accident. Acesta este un cântec despre ipocrizie și despre falsitate. Sper să nu ajungem să folosim foarte des cuvintele astea. De la Journey ascultăm în continuare Don't Stop

0: chiar vă doresc să aveți un bun limbaj, o bună comunicare cu banii. Money Talks de la AC/DC, cântec lansat pe marele album The Razor's Edge din 1990. Piesa aceasta a ajuns destul de ușor în top 40 în Statele Unite ale Americii. Rămâneți alături de Rock FM. Am bucuria să vă fiu alături și în ora care urmează.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: N-ai talent deloc, mă!
4: Ești praf!
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo!
7: Susținută de Kiss FM!
8: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
8: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: A început un nou sezon Art Safari.
11: Brâncuș și muzele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
10: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
11: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
10: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
11: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
10: Hai și tu în Amzei 13 în București.
12: Bilete și program pe artsafari.ro.
11: Recomandat de Rock FM.
13: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
14: Turuoi, înapoi, turuoi.
15: Protestăm, ține idee, turuoi, înapoi.
16: Adică, sunteți suveraniști?
15: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
16: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
15: Ține idee, oile înapoi, oile care au murit, ține idee, înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
13: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

super bule. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. The break's over. Ready to rock.

O fi asta muzică electronică, dar are mari accente de rock și de punk. Firestarter a apărut în urmă cu 30 și un picuț de ani, pe 18 martie 1996 a avut lansarea. A apărut în postura de cântăreț atunci Keith Flint, regretatul artist de la The Prodigy. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar aceasta este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună.

0: I don't want to miss a thing a fost singurul hit din cariera celor de la Aerosmith, care a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100. Este o compoziție semnată de Diane Warren pentru filmul Armageddon. Rămâneți pe aproape, avem întâlnire imediat cu To Die For. Ascultăm I Just Die In Your Arms.
1: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
5: Commercials are over. Let the guitar

un cântec de pandemie, dacă vreți, al celor de la Five Finger Death Punch. A apărut în februarie 2020, iar videoclipul realizat pentru A Little Bit Off a fost filmat în acea perioadă a pandemiei într-un Las Vegas aproape pustiu. Rămâneți aici, avem de ascultat un cântec anti-război de la White Lion, When the Children Cry.

0: Zor de zi cu Phoenix la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Claudiu Cârțână și vă doresc din tot sufletul să aveți parte de o zi minunată în continuare. Rocks Alive, bye bye!
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo, susținută de Kiss FM.
8: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
4: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: mare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
5: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
4: Retrăiește energia Queen
5: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
4: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
5: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
4: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
5: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
4: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
6: A început un nou sezon Art Safari.
7: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
7: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
7: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București.
8: Bilete și program pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Rock FM.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București.
10: Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk.
9: Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun.
10: Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
9: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: You heard the ads. Now

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
3: Nu ați înscris cioban?
4: Nu, sunt hipster.
3: Și ce căutați aici?
4: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs de

0: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație.

Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Lunii și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 3 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.

Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran. La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema. Retrăiește energia Queen într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K. Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger. Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter. Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor. Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele

0: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Commercials left the building.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI.
0: Misiunea rămâne aceeași. Să-i

0: rusească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade în fiecare luni de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
3: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
3: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
3: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
3: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

drept. Îl văd cu părul alb la mine la concert, pe domnul dinspre gara când mă conducea. El îmi căra chitara, bucuros căra, și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam, și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun, și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos, vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta, la fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

check, check.